Händer jag för det var det lugnt va. Det han påfrande mig. Alla på mig där. Den är ni svarad. Om ändå mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen. Du är för det. Kill. Och var det knäppel. Jag är inte så jag inte mal. Hehehe. Det gick vad du var. Må. Sjöna årsbläven. Man ska byta med sig. Jag ser. Jo. Han är inte så det är med det här. Men det var. Det är som han. Jag var då.